0: McDonald's sätter nu ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi sätter över till vår reporter.
1: Ja, nu kommer reklamplakaten nettopp upp här. McFlurry med nonstop från 39 kronor.
0: Tack till vår reporter live hos McDonald's. Nu över till något helt annat.
2: Okej, vad är jag nu? 1, 2, 3.
3: Är du en hund?
2: Nej.
4: En elefant?
2: Nej.
3: En bjørnbil?
2: Nej.
5: Är du en bedriftsleder som sitter i ett begränsande regnskapsprogram och kväles lite
2: där? Nej, mamma, du.
5: För du ser akkurat sån ut.
2: Alltså du, nu spelar vi spel.
6: Hun vill ju bara ditt bästa. Byt till TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
7: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
8: Da blir det, oi, sammen nå,
9: dobbelfest!
8: Dobbelfest, ja! Opplev årets